0: Museiversity. All the diversity of Europe.
1: Vi ankom til Danmark på en kold decemberdag. Og der stod jeg og så denne nye verden, som var overraskende hvid. Ikke kun de hvide mennesker, men også omgivelserne. Det var første gang, jeg så sne. I skolen elskede mine klassekammerater at røre ved mit afrohår. Og prøvede endda at se, om min hudfarve smidte af. Jeg vidste,

At elske sig selv, som en sort kvinde, kan være en kamp. At elske sig selv, elske sine krøller, sin mørke hud, kan være en kamp. Men når du når dertil, er der ikke noget bedre.

0: skib.
1: Lever i et lammer, vi har allergi. Og sved i uste, ligesom allergi. Men med de små børn nede i Falastin, lever blandt missiler konstant til en stat af krig. Så jeg siger

for den jeg er og blive fra kastet ind af vejr. Elsket som den falske bag ved camouflagens mask. Jeg bruger min fjendes hænder, når jeg fanger slanger og stoler ikke på kvinder, åbner ikke døren og satan banker. Hater på dit shit til den dag de hørte